my ouma is breed en wat praat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste ouma in die wereld. Baie dankie, ouma Betty.